nga ka vibes dito Baguio. Nalamin ba itata dita? Papudutan tayo iti aldawyo iti ragsak. Kulit, kilig, and good vibes. Kanayon na dumngay kan tumutok iti 102.3 Baguio.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Agbyag kayo amin nga ka-vibes ita Baguio. Nalamin ba itatadita? Papudutan tayo iti aldawyo iti ragsak. Kulit, kilig, and good vibes. Kanayon na dumngay kan tumutok iti 92.3 Baguio.